Vera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ece annus Dei, esse qui tole peccata mundi, beati qui accenum ad invocati sunt. Domine non sutecus, uregis sutectum meum, sed sanctum verbum et sanctum.